0: Napi uni sastra tu dayu madi.
1: Buk cokor itu kasih bikin.
0: Mahawenan aru masak ipanyak ngeluk suku kewenten naring sesuunan sinarang sami.